boli kurci zem. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam.